0: Baba, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér eru frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lósar eftir sé. Það næsta áskrónni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Þetta tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikja.

Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Þjóðlófsarættir, Shea. Ísir þú að stúla okkon og ég senda þetta góða bóðskapin og Jesus, tjöknum samaröver, tala, sang og tónleik. Så du velkommen til flytta til stol, gavo og konto okkara i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk fyrir stolen.

Þjóðólfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Bygge utan uihalt. Anna Thessalonica brev 5, 16. Avstand i hevi fyri mig sjálvan. Tidje å at synja nýlegi og i enn svensko sanje som ber fram hese sannleiksår. Det skjer igjen om blott vi beder. Ja, om vi beder, det skjer igjen. Som svar på bønn, vår Gud gir under. Ja, større under skal skje igjen. Hese år fløttu fram og hjertamøynun ta i ea en kristelig fundi i Göteborg. Fyrst og i 1905 hørde en tjunur Moskva grøya fra brøtt og vískiftnun i sovjetsamveldnun, søyan kommunisma fall og andalja fralse gjørdes veru løyt. Saman vi ørun kristnun høyde de saunast til kristiar fundir ut i skauunum. Men nu kunde de saunast hver de vildu. Þeir kundu frutt færa út af götunar í Moskva að búta úr kristli rít og vitna fyrir menneskjum og tala við þeir og býja sama við þeim hún her út af götun. Æsni grötu tjónni frá að einu 100 til 200 fölk komu til tryggva Jésús hverja vík. Og fyrir að nökta törfin måttu þeir hafa mötu trutjar fyrir daginn í sama höll. Möte voru som oftast kvöndi í vikin. Þeir sættu að ongi visti hvers langi hetta fralse fór að vera, men að það nú voru opnar dýr fyrir evangelin allastæni og í hesum veldja land. Þeir nefndu æsni að þau mun törfa í hjálp og hættu hana bónlæs áhættan um að koma yfir að hjálpa þau mun. Þeir átrúlega hendi, ekki einans og í sovjetsamveldnum, men i öllun ester Europa som svær upp á bön. Gud hefur sannelega gjörst undur. Skriften sigur frá Herranum hetta komi til undurfullt og í eigun okkara. Taimun som hefa lífa undir andalin áfralse og í gamla sovjetsamveldinum og ester Europa annars greitt að hetta bónlægis svær upp á þær bönir 20.000 tals af Guds vitnun hefa bíi som var sett í arbeidslefur í Sibíria og erasti hana. Fyri Kristi skuld fóru þeir gjögn svara lúgingar, men bönnar sværajar, æsni vid vestanfyrir slupp upp í past við að bíja gudleta dittnar upp. Kanska tú hugsar einstök menneskju sum tú heldur angang tú færa at venda vi. Men, vinur mun, bí fyrir tæmun. Og halt á at bíja fyrir tæmun. Tú gud okkara, kennir ongi, vónleis tilfelli.

0: Nu läser Oddny av Reina ur evangelion efter Markus.
1: Tuttjunde kapitel. Så rastest han och får henne tjögnu land i hinn med en hjördan till det landet som hör till Judea. Attor sauna i snäck folk om han och han lärde till attor som han var vänor. Ta kom och farserne och spurte han, för jag frästa han. Hevor med vår löv jag skiljast från konosynne? Han svärde i taimon. Kvad bo hev Moses givet ikon? Tar skötto. Moses gav löv att skriva skillnavar brev och skiljast från henne. Jesus säger vittar. Tu görst och tyckare er så hör, skriva i han tikon hetta bo. Men ur upphäve, ta i god skapt i allt, skapt i han te till man och kvinno. Tu skall mäveren färra från färgsynon och mågorsynne och halta sig till konosynna. Och te skulle vara ett hållt. Så är det teta inte långt två, men ett hållt. Te som tu god hever bonde samman, ma människa inte skilja sunter. Heima vid hus spurte lärsvainaner han attor om detta. Han svärde i taimon. Tan och skilst från konosynne och giftest vid ärare driver hår mot henne. Och skilst kona från mannosynnen och giftest vid öron driver hon hår. Tej bor och små böten till ansara för att han skulle nema vid tej. Men lärsvainaner hörde ät taimon och i bor och tej. Ta Jesus sa till han, var han vrejer och säger vittar. Lät dina små av böten komma till mun, förut heimon icke. Tui rujtje gods høyre slugon til. Sanneliga sige tikkun, tan ui ikkje tekur i måte rujtje gods, eins og lydebaten, skal alls ikkje komme inn ui te. Så tok han te i faunen, lei hendurna ra te og signa i te. Ta han ta fall ut av vegin, kom ein rennande, fatla knæ fyri honon og spurte han, Gåve mastare, hva skal jeg gjera fyrir at jeg kan arva evigt løyv? Jesus säger vi han, kvi kallar du med gåvan? Ongen är gåvor utan ein, te är god. Tu varst bojene, tu måst ikkje driva hår, tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje stjala, tu måst ikkje bära rengan vittnesbor, tu måst ikkje gera svig, fægertuin og mauertuina. Han svärar i honom, mastare, allt detta hef jag hilde fra tui evar ungur. Ta hukte Jesus upp på han, fekk karlaga til hansara og segi vi han, Ætt fattast her, færa steg, sel allt ut og eier, og gjev hinum fatak og teg. Så skal tu eia skatt i himle, kom så og fylg mer. Men han ver illa vi av hese telo og for sorgarfullur bostur, tui han ver ekkulja rykur. Ta hukte Jesus rundan om sig og segi vi lærsvæna sjunar, Hvordan torfært er ikke taimon og hefa røykdom er kom inn i røyke gods? Rassla koma lærsveinarnar av åren hansara. Ta tog Jesus attur til åra og segi vittar. Bøten, hvordan torfært er ikke taimon og seta alit svitt av røykdom er kom inn i røyke gods? Lattar er kamele er færa djøkna nalar eia en røykon er færa inn i røyke gods. Ta kom over hans rassla og atair og tar skjøtt og kvör vi annan. Hvor kan ta vera frelstur? Jesus hukte upp på þær og segi, Människan är det omövligt, men ikkje gode, tog allt är gode mövligt. Petur tog til åra og segi vi han, Vit er færne fra öllun og hefa fyllt her. Jesus sverige, Sanneliga sige tikkum, Ongen som er færne fra huset, brørun, systrun, Mauer, fægir, bötnun, etla gjör fyrir munaskuld og fyrir evangeliumskuld, utan han skal få at hea hundrafalt attur, nu i hese tugjene hús, brøvur, systrar, møvur, bötn og gjör vi ætsöknum og i hinu komandi heime evigt løyv. Men mong som hinu fyrstu skulle vera hinu sustu og hinu sustu hinu fyrstu. Þær voru nu að fer nýjan til Jerusalem. Jesus gikk undan taimon og tar voru fullur av ötta og teg som fylgdu vi voru rödd. Ta tók han attur hinnar tölv tilsuin og for að sía taimon hvordan honum skuldi gengast. Vit færa nú nýja til Jerusalem. Menneskjasonurinn skal vera givin höfusprestunum og hinnar skriftlærdu upp í hendur og tær skulu döma hann til deyja og geva hann hætningunum upp í hendur. Þær skulu spotta hann, spýta á hann, húflongja hann og drepa hann, og trúgjar þér eftir skal hann rúsa upp. Þá fóru Jakob og Johannes, sínir Sibideus, til hansar og sættu, Mastare, við vilja fegin að þú skal gera þér fyrir okkum som við nú færa að býja þig Hann spurði þær, hvað vilja þið þá að ég skal gera fyrir tykkum? Þær sættu við hann, gef okkum að við sleppa sýta, annar við högru og annar við vinstru lítuina og í dörrtuina. Jesus segir við þær, tíð vit ekki hvað þið býja Kunnu þið drekka kæligin og í eðrekki, eller døypast við dópunum og í evri dóptur við? Þar sværa á honum, það kunnu við. Þá segi Jesus við þær, kæligin og í eðrekki skulu þið drekka, og við dópunum og í evri dóptur við skulu þið døypast. Men að sýta við högru og vinstru líf múina, høyrir ekki mer til að gefa. Það verið gífið heimum og það atla. Þá í hinir tutsju hördu hetta voru þar illurina Jakob og Johannes. Þá röpti Jesus þar til sögn og segi við þær, tíð vita að þær í roknast fyrir höfdingar sjóana valda tæmum og að störmen þarra leta þær kjenna valdsutt. Svo ekki sjá tykkun. Næ tann tykkara som stórur vil vera skal vera tænare tykkara og tann og fremstur vil vera á tykkun skal vera trælur kjá öllum. Tví menneskjasonurinn heldur ekki komin að leta annur tæna sér, men að tæna og gefa lúsut som lausu gjald fyrir mong. Þær komu nú til Jeriko, og þá í hann far út ur Jeriko sama við lærisvænum sunum og nekkum fæltsju, sett sonur til Meios, Bartimeus blindur bittare við vegin. Þá í hann hörði að hefur Jesus ur Nazaret, fór hann að rópa, sonur Davids, Jesus, miskunna mér. Mång höttu ät honom att han skulle tia, men han röpte nekv härar igen, sonur Davids, miskunna mer. Ta stekka i Jesus och säger, råp i han här. Te röpte så in blinda och sötte vi han, ver horestor, reis dig upp, han råpar te. Ta kasta en kappan av sig, leip av fötter och kom till Jesus. Jesus tog till åra och säger vi han, kvad vill du att jag ska göra fyrir te? Hinn blindi svera í honum, rabúni að ég kan fá sjálmúina. Jesus segi við hann, fer af stið, tryggftuinn hefur frelsti. Við það sama fekk hann sjónuna aftur og hann fylgdi honum á lagi. Markus 11. kapittul Þá er það nú narkaust Jerusalem og koma til Betfake og Betania við Oljufjalli, sendi hann tvær lærersvennar sunar af stið og segi við þær. Fær inn í bygdina som bænt framan fyrir tykkun er. Við það sama som til koma inn í hana skulle til finna fíl bunte som ondju menneska enn hefur sýti á. Lausi þeir og lægi þeir hér. Sýr onkur við tykkun hví gera þitt hatta, svo sýi herranum törvar þeir og hann sendur þeir attur hér við það sama. Þær fóru svo af stið og funnu fíli bunti við dyrnar utanfyri við vegin og þær löstu til. Nekri af tæmun í stóu her sötu þá við þær. Hvað það til gera? Lösa til fíli. Men þær svera af tæmun som Jesus hei sagt og þær lótu þær fóa til. Svo lættu þær fíli til Jesus og lættu klæði sunn í að til og hann setti sig að til. Mång breittu klæði sunn í að vegin Annur kvistar og þeir höttu skori á marskinu. Þeir sem undan gingu og þeir sem ettur fylgdu, röptu, hósi anna, signar veri hann som kemur í náni herrans. Signar veri rúiðu Davids, fægis okkara som kemur, hósi anna og að hattinu. Svo fór hann inn í Jerusalem og í temple, og þá hann í húgt að öllum fór hann út til Betania við hinum tölv, við þeir að langu ver voru kvöld. Dægin eftir tæði það fóru úr Betania verð hann svengur og tæði hann lengt bústur svo fíkotræð som hegi blö fór hann hér að vita om hann kannska kundi finna okkurt átúi. Men tæði hann kom til það fann hann ondki utan blö tói ekki verð fíkotúi. Tá tók hann til óra og segi við það Aldri vi æver skal nekar attur eta avvöxt av þær, og lærsveinar hans er að hördu þær. Så kom þær til Jerusalem, og han fór inn i templi og fór að reka út þær som seldu og kjeptu í templinum. Han kordi kall bor þærra og í veksla og pening, og stólar þærra og í seldu dugur. Og han gav ikkje laufi til að nekar bær uilat gjögnum templi. Han lærdi og segi vitt þær, ikkje skriva at hús mutt skal kallast bönhús fyrir öll falkaslö, men tid hafa gjörst det til rannsmanna böl. Ta i höfusprestanir og hinn skriftlært og hördu hetta, löttu tæ rá hvordan tæ skuldu bæna fyrir honum, tui tæ rættust hann vi te at allt fölkje var offeri av læru hansara. Ta i så kvöldu kom, fór hann út ur stænum. Men ta i tæ og morgunin gingu fram vi, sáu þær að fíkutræi var fölna frá rótina. Ta myntist Petur til og segi við hann, Rabbi, hygg fíkutræi og þú bannaði fölna. Jesus sveraði tæmon, hefi tryggf til Gud. Sannilega segi tykkun, tann og segir við hetta fjalli, lytti upp og kastati í hefi og yfast ikkje í hjartanum, men trúir að það veru som hann segir, hona skal vera svo. Tui segi tykkun, allt við þið byggja og vilja hefa, trygg við að þið hefa finnst þeir, svo skal tykkum vera svo. Men þá þið stand og byggja, þá fyrir gefi þið hefa neka í móti ongrun, fyrir að æsni fægir tykkara som í himli kan fyrir gefa tykkun misbrot tykkara. Men fyrir gefa þið ikkje, skal fægir tykkara som í himli heldur ikkje fyrir gefa misbrot tykkara. Svo kom þar aftur til Jerusalem, og meðan hann gekk í templinum komu höfusprestarnir og hinn skriftlærdu og eldstu til hansara. Þar sættu við hann, við hverjum myndulæka gerstu hetta, eðla hver hefur gifu þær henda myndulæka til að gera hetta. Jesus svera í tæmun, ég skal spyrja tykkun allt, sveri mér upp á þeir, svo skal ég sýja tykkun við hverjum myndulæka ég geri hetta. Dópur Johannesar, ver hann af himli eðla frá mennesjum, sveri mér. Tá hugsa að þær við sér sjálfun og sættu, sía vit af himle, svo sýr hann, hví trúið þitt honum þá ekki. Men sía vit frá mennesjum, þá rættust þær fölkje, þú í öll hildu Johannes, að hann af sannum verð profetur. Þær sværa og þú í Jésuse, við vit ekki. Þá segi Jésus vitt þær, svo sýr heldur ekki etikum, við hverjum myndulega ég ger í hetta.
0: Við tórt og ótna að reyna, lesa úr evangelionum eftir Markus. Nú lesur ótni að reyna úr evangelionum eftir Markus.
1: 13. kapittul. Þá ég nú far út úr templinum, segi ein af lærersvænum hansara við hann. Mastare, hygg, hetta eru steinar og hetta eru byggningar. Jesus svera í honum, sarstu þessar stóru byggningar, ikkje skal steinar vera eftra steinar som ikkje skal brótast nýjur. Tá ég svo sæt á oljufjallinum, bænt yfir af templinum, spurðu Petur, Jakob, Johannes og Andreas hann, eins herri. Sý okkun, nær fyrir hetta að henda og hvert tekinni tá ég allt hetta fyrir að genga út. Tá tók Jesus til óra og segi vittær, suttju til að ongin villægir tykkum. Mennir skulu koma í nánu múinun og sýja, te er í og þær skulu villægja mong. Men þá þitt høyra hernægir og fratta hernavatúyndi, þá letur tykkun ekki reyja, þú soma vera, men endin ekki enn. Þú tjó skal reisast móti tjó og rúti móti rúti og jarsjólti skal vera vúja hver, hungur skal vera og ófríur. Hetta eru hinnir fyrstu verskinir. Men ansi eftir tykkun sjálfun, þeir skulu gefa tykkun upp